Ko pa nang urana kon panan me uri FM me itina pa inain ta meron te inga po nga yuwa wane te to korana wen te tawana ari anaki roon tari tapita. Te tai mong kaya ito wana roi te minisi mo inti awa isuwa. Sina te ime ton waki me tapio korari kira ita nara kausus kio te takantani nga pa kwa useng kai andike te merurung ken waki me karawan na kusipangam yaan mo yangam. Goya ta interiri ana kwa usma kan kai yonte paski goya kwa usma kan an ka sarom an ka tiam pas ina non te nga po ngayu pon te ta panari kin ka kate kero ina ko im ina non nga kai taran nam kan wan pong ina non te po ngayu ta kan tani nga pa kwa using ate interiri ate inte primary uringa are paina te ta tara tara roi ke ina non nam tain ruo men nam skupas te nga po ngayu tara mengi mawa taim waspa mga waspa ko na nikaya itiran takaway eri pon te tapanarikin kakameuri na koim kaya waspa mga roaniran te nga po ngayu siwa ki me tapi ko rari kira ita narakabusus te ropa na ko nantapanin de merurung te kete takanta ni nga po me yang wan karawan na ko amkay nga po nanan te nga po ngayu kaya na toya puro amrani buwe ke yan ako kain te takatokapya ni me te takay nga po nanan te nga po ngayu weyo sena kami ora dikin tapi kora senangan tu ada Mr. Roa me aku nana ay nanan te tapi wate tay sabah kena pernah aku narawan kakak ibu sari teni me awak ya.

Kupantay meto nora na kung naran mewa kente nga po ngayon te haratay mong kay wapi mewa de menisi mo inisu erang nipaisi rangan detay ki sagi na pa ko na antaw tau rangan detay ay rita takanta nga na pa papa ki pangkoy ta intiriri tau kwaro kong kay namta pandiri ki tau patokaram skupas depas sinanantay nga po ngayon kakataya katekiroy ko inanan mga kaitaran nam kanwa na pangtay nga po ngayon. Kau itu sama kura ni kau semua kan apa engkau? Panahnya pete tak akan meuri. Emai teru nak kau menara studio ikai. Ringaris pun wakin apa engkau yang naran mewakia. Taran apa yang suai apa usai kain nauni mewakia tinggal apa ngayu ke? Sena time tuan kau kyo katetai nak kau nara samanena kapuan naran mewakia tinggal apa ngayu.